0: Wayawai Windawe, lagu Papua.
1: Boleh lebo.
0: Dodoi si Dodoi, lagu Melayu.

0: Wayawai Windawe, lagu Papua.
1: Boleh lebo.
0: Dodoi si Dodoi, lagu Melayu.

0: Wayawai Windawe, lagu Papua.
1: Boleh lebo.
0: Dodoi si Dodoi, lagu Melayu.

0: Wayawai Windawe, lagu Papua.
1: Boleh lebo.
0: Dodoi si Dodoi, lagu Melayu.